0: 你告诉吉野大佐，他要的犯人带到了。
1: ワンウェン屋が捕まらない。軍刀も捕まらない。木村は死んだ。名簿は見つかっていない。各位、私が憲兵隊に入れる時間は長くない。
2: 見くびられているが、私がどう思われようが、ワンウェン屋を捕まえたい。殺したい。捕まえられないなら、問題を出した奴が償うんだ。
3: 報告。
0: 入れ。
2: 我々ワンウェン屋を捕まえました。
1: どこにいる？
2: 門で待ってます。よし、奴を憲兵隊の尋問室に入れろ。はい。
1: ワンウェン、分からせてやる。身内を失う気持ちをな。

0: 誰か。
1: 大佐。
0: 通知しろ。上海城に告示を貼って、ワンウィンユに知らせる。親父がここにいるとな。
1: はい。
2: 日本人啊，没啥人，没好事儿，
3: 好事儿。

0: 通知。
1: 告示はすでに貼った。ワンウェンヤが見た後は必ず現れる。あさって手配をして万全の準備をしろ。特に会場周辺は伏兵を敷け。
2: はい。

0: 大佐。
1: 準備できたか。
0: できました。大佐、ワンウェンユエンは来るでしょうか。
1: ワンウェンユエンが知れば絶対来る。計画通りにしろ。
0: はい。

0: こんな遊戯はもうたくさんだ。ここは憲兵隊です。将軍閣下。
1: 吉野、お前には失望した。お前の指揮する上海では軍と共産党が我々に攻め込んできている。お前は帝国武士たちを異国の地に死なせているのだぞ。
0: すみません。
1: これは誤って済む問題ではない。司令部の決定で3日後別の者がお前の職務を務めることになった。分かったな。
0: はい。王文渊。
2: 王文渊、貴様のせいだ。貴様だ。

0: この2回の行動から見て、ワンウェイウェイはきっと私を暗殺しに来る。奴は簡単には引き下がらない。機会さえあれば必ず現れる。しかし上海全体と比べ、我々は人手が少なすぎる。だから決めたのだ。この私がおとりとなろう。
1: 大佐、それは危険すぎるのでは。
0: 危険を負わなければ捕まえられない。ワンウェイウェイはよく軍刀の奴

0: お前ら中に入れ。
1: 里面二楼怎么样？
2: 二楼有兵把守，根本进不去。
3: 那现在怎么办？
2: 回去再说。
3: 好。
0: 报告，阿烈。浅田閣下。
4: おう。なんだ佐藤君か。
0: あなたの電話で急いで来ました。
4: うん、お疲れ。
0: 帝国のためです。
4: 連れてきたか。
0: 連れてきました。今回の試験品の状態は良好です。
4: おう、何者なんだ。
0: 公共軍の奴らです。帝国の事業のために命を捧げます。
4: 軍人？
3: 彼らが予防接種に耐えられることを願おう。
0: やはり少しも進展なしですか。
3: バイオ免疫は君たちが思っているほど簡単なものじゃないぞ。しかしすぐだ。我々はすでに最終段階に入っている。
0: よかったです。
3: うん、彼らに工事を引き渡そう。
0: はい、一日も早く成功しますように。
3: お疲れ。
0: 失礼します。

0: 少佐、新四軍の勢力が非常に強力です。我々が封じたのは主力部隊ではなかったかと。奴らの部隊は包囲から抜けたと思われます。我々の補給線は敵に侵略されました。前線の拠点は非常に緊迫しています。少佐、撤退すべきです。このままではおそらく。
1: 命令を出せ。20キロ後退しろ。シャワンツンとフォージャー島一帯に防衛線を張れ。
2: はい。
1: それから食料を徴収しろ。睡眠は無理でも餓死させてやる。
3: 这次任务你们完成得很出色，山下的人已经传来消息，日本人已经撤退了20公里，算是突破了封锁吧。但现在我们面临着更严峻的困难，那就是粮食。我们剩下的不多了，你们有什么想法吗？
4: 团长，我想我们还是先筹集粮草吧。
3: 怎么筹呢？
4: 我想带队人下山袭击日本的粮队，保证把粮食抢回来。
3: 这不能硬来，这样会把我们自己收进去。文远，你小子鬼主意多，有什么想法吗？
5: 我觉得张营长说的对，咱们现在必须想办法筹粮。
3: 那可是
5: 您听我说完。筹粮当然。

0: 青木君、すぐ第二大隊に電話しろ。明朝9時、第一大隊の代わりに食料運ばせろ。少佐、8時では。1時間遅らせろ。あと拠点に電話して受け取り準備させろ。はい。
1: では、脳隊のはどう説明を？説明する必要はない。ただ、安全の点から見て明朝に第一大隊を見に行く。なぜか落ち着かなく感じる。
0: では準備します。はい。

0: これで何回目の進撃だ。
1: 報告将軍、これで9回目の進撃です。
0: 9回中国軍人は我慢強いな。だが惜しいな。相手の放火を見ると奴らはすでに力尽きたな。山田、
1: はい。
0: あと1時間与えよう。向かいの陣地を攻め切れるか。
1: 連絡を尽くします。
2: バカ、尽力じゃない、必ずだ。
1: はい、必ず任務を遂行し陣地を攻め落とします。

0: 八路军南下支队分队队长让话，国民革命军125集团军第5旅旅长宋永征，幸亏你们及时增援，否则我部苦苦坚守数州的防线恐怕就功亏一篑了。感谢友军仗义出手，同为抗日，不用那么客气。
1: 全体敌人，敬礼！所有人，敬礼！
2: 请，
1: 所有人加固防线，以防鬼子再次进攻。
3: 打破したか。いえ、敵の援軍が来ました。援軍？ありえない。すでに敵軍のすべての参戦軍力に分析をした。我が軍の火力圧制により、敵の全防衛線はすでに虫の息だ。もうすでに信任防衛区に増援を出せるはずがない。
4: 将軍がおっしゃっているのは、ただ敵の援軍は将軍の墓所内ではないということですね。
3: どういう意味だ？
4: 援軍は八郎軍だからです。
3: 何？バロー！バカだ！

0: 你指挥部在哪儿？你问的简单，我以前的时候就在那儿。
1: 哎，我们爱得起，哪里现的？
2: 我这里话语速很快，把手撒开，休息一下。休息？啊，这个，这是通讯室，离开。
1: 小鬼子说什么了？
3: 说这是通讯室，让咱们躲远点。
2: 狗日的，小鬼子把指挥部放哪儿了？
1: 这是你的地头啊。
4: 我还想问你呢，
5: 早知道当初少早点放贷，一点点找到，不用担心。有染华在，你还怕找不着？
4: 又交给我了。行，谁让我会日语呢？我就问。そんな心配することありません、将軍。八六軍の助けがあっても、敵軍内部は新任の兵力配置のため苦境に陥っています。一ヶ月と。
6: 持たないでしょう。我々は必ず信任を下ろして、ルジャンへ進みます。
7: 間に合わない。我々にそんな時間はない。我々には2週間しか時間がない。太平洋戦場では局面を挽回できない。
8: 報告。将軍司令部から電報です。

0: 将軍、司令官は新たな作戦を。
1: 司令官がシャンシー一戦の敵を制圧しろと命じた。相手に一時の休息も与えるなと。どうやら司令官は第二法案を実施するようだ。長くは持たないだろう。間もなく帝国軍が長江にまたがり大地を踏みしめるのだ。

0: こんにちは。指揮部はどこですか？
1: 何か用があるのか？
0: 高圧線区松本指揮官から緊急文書を届けに来ました。
1: なぜ直接密電を使わないんだ？
0: 今は非常事態です。どんな情報の漏洩でも戦局に影響が出るかもしれない。無数の情報を解読されてしまった。それでも連邦が安全だと。
1: あ、司令部はあそこだ。
0: 感謝します。
2: 山口君、君からすると我々の次の戦略をどう思う？
0: 私が思うに、砲撃と突撃を連携させ敵に圧力をかけ、心理作戦で迎え撃ちましょう。
2: 間違いない。全力進行だ。敵の戦場に全力で圧力をかけるんだ。徹底的に中国人の対抗心を潰せ。行くぞ。帝国の勇士たちを激励する。勝利は我々のものだ。

0: 山口君、車の準備をしろ。前線の勇士たちが待ちわびているぞ。
1: はい。将軍。
0: どうした？
1: 藤野参謀長が来ました。
0: 藤野参謀長、どこにいる？
1: 駐屯地の門にいます。
0: 行くぞ。

0: 吉田君、現在我々の作戦区域は膠着状態にある。信任を落とし、ズジャン航空を占領、これがこの作戦の突破口になる。すでに司令部から命令を受けているだろう。20日作戦全面始動する。君たちの任務は進撃、全力進撃、分かったか？
1: はい、ご安心ください。総力を挙げて準備をしております。必ず殲滅します。
0: 部隊の責任を考慮して、司令部は君たちに2つの連隊を送る。真人に進撃しろ。
2: はい、
0: ありがとうございます。私を失望させないでくれ。全面攻撃の前に君がいかにして手を打ったのかをぜひ見たい。
2: はい、承知しました。どうぞ。

0: 前たち何人か残れ。この奴はついてこい。
1: 戦略不詳ず。参謀長、将軍。バカ野郎。
2: 说中国话。
3: 你们胆子真够大的。你们到底想要干什么？
2: 跟你做笔交易。
3: 我答应你们，让你们安然无恙地离开这里。但是有一个前提条件，就是把你们盗取的文件还给我们。
2: 你命都在我手里，还跟我谈条件？
3: 我死了，你们也一样要死。
2: 是吗？
1: 参谋长。
3: 你们的条件吧，
2: 放我们走，带上那些文件。
3: 不可能！你们这些卑鄙无耻的窃贼！
4: 放你娘的狗屁！
5: 占我国土，杀我同胞！
4: 你们这帮小鬼子才是窃贼！说窃贼都抬举你们，
2: 你们连畜生都不如！
3: 弱肉强食，本是自然界的规律。
2: 好，我尊重规律。
1: 住手！参謀長、答えましょう。
6: ダメだ。生きている限り絶対に許さないぞ。
1: 参謀長閣下、
6: 我が軍は湘西前線での肝心な時期です。将軍に何かあればすでに終わってしまいます。お考えください。どうか。
7: バカ野郎、一旦情報をなくしたら我らは永遠に立ち直れない。
6: 先に奴らに答えましょう。
7: 分かった。
3: 我可以答应你们的条件。
7: 外で奴を捕まえてくれ。
8: 让他闭嘴。
1: 参謀長、
9: 答应了你们，我什么还不服人？
2: 这位兄弟，还得麻烦你再给我们备辆车。
9: 你，
6: 山口君，车だ。
0: 行け。車を呼んでこい。
10: はい。
1: 参謀長。
7: 止まれ。
9: 臭小子，
8: 有你。他们黑狐突击队都这样。有机会我给你介绍介绍他们头。都小心点。